0: って置いてらっしゃる。捨て込んでくれ
1: る。おい、それだよ、それ。
0: 見えて、すごいよ。それがあれですよ。
2: あ、
0: おめでとうございます。